sen asam no ho asam ni yakobo ye mpoti asam na nya bibiara yeye eye nyakobo fa wote sa nyakobo iso na de ina bede abode wiye ahinda bidikasa mi fa wote so ate